0: 4号表示，目前已暂时遏制住火势，但受天气影响，谨慎提防火情反复。西班牙多家媒体此前援引当地警方的消息说，已有一人因涉嫌纵火被拘留。初步调查显示，火灾可能是公路施工时使用设备产生火花引发的，具体原因仍在调查中。
1: 北京时间今天凌晨，在2026年美加墨世界杯首场16强赛中，摩洛哥队3-0战胜加拿大队晋级8强，加拿大队也成为了本届赛事首支被淘汰的东道主球队。
2: 比赛开场后，双方都没有获得很好的得分机会，但场上火药味十足。在上半场，主裁判就出示了6张黄牌，因为比赛犯规过多，比赛并不流畅，也比较沉闷。下半场，摩洛哥队逐渐掌握进攻节奏。第50分钟，队长阿什拉夫开出任意球，找到埋伏在禁区边缘的乌纳西，后者迎球打门，命中球门右下角。丢球后的加拿大队加强进攻，却始终无法威胁对方球门，反而久攻不下，后防失守。第82分钟，摩洛哥队利用反击机会，由乌纳西再下一城，将比分扩大为2-0。伤停补时阶段，加拿大队全队压上，摩洛哥队的拉希米通过反击再进一球，最终摩洛哥队3-0锁定胜局，晋级8强。
1: 在另一场1/8决赛中，法国队1-0战胜巴拉圭队，挺进8强。1/4决赛中，法国队将会对阵摩洛哥队。2026年美加墨世界杯正在举行，但是对于许多巴勒斯坦的加沙民众来说，今年的世界杯却是另一番滋味。在加沙南部城市海尤尼斯，一座曾经举办过多场比赛的足球场，如今已经不见绿荫。而和球场一同消失的，不只是加沙人的足球梦想，还有他们曾经平静的生活。
3: لم تكن هذه مساحة أرض أو قطعة فارغة، بل كانت ملعبا يحتضن عشرات البطولات والمنافسات ويحمل ذكريات لمئات اللاعبين. تحول اليوم إلى مكان يأوي نازحين وتحولت مرافقه إلى ركام. هذه القطعة التي كانت تحمل عديد الذكريات تشهد اليوم على أكبر التحولات في المرافق الرياضية في قطاع غزة.
4: 登上汉尤尼斯市政体育场的看台，哈桑阿布哈比卜百感交集，眼前的景象令他既熟悉又陌生。曾经的比赛场地，如今放眼望去，全是一顶顶破旧的帐篷，球门早已不见踪影，更衣室和办公区也住进了流离失所的家庭。帐篷间只有一块20多米见方的狭小空地，成了孩子们唯一还能踢球的地方。球场的变化始于2年多前，2023年年底开始，以军加大对加沙南部的军事行动。炮火中，汉尤尼斯市政体育场遭到严重毁坏，哈桑效力多年的俱乐部也化为废墟。曾经在这里训练比赛的人不得不离开，哈桑10多年的足球生涯也被迫画上了句号。
5: كله لا ظل ميدالية ولا جوائز فردية ولا جماعية كله راح تحت ردم لأنه أنت لما بتنزح بتفكر تأخذ شغلات الضرورية اليوم إحنا ما خدناش هذه الشغلات فراح نكون تحت ردم يعني.
4: 根据巴勒斯坦奥林匹克委员会统计，截至今年2月，本轮巴以大规模冲突已造成加沙265处体育设施受损，其中184处被完全摧毁。与此同时，超过1000名巴勒斯坦运动员、教练员及其他体育从业者在冲突中丧生。
5: كان الأجواء الملاعب أجواء حلوة عندنا كانت في قطاع غزة في خان يونس الجمهور مليان المشجعين نزعق على اللعيبة اللعيبة تيجي تهني الجمهور والله إحنا بنتابع لكن بنتابع بشكل تاني أنت اليوم بتتابع كأس العالم وبتفكر في تاني يوم كيف بدك تجيب التكية وكيف بدك تعبي المي الحلوة والمالحة لكن الأجواء اللي كأس العالم 2022 بيختلف كتير عن أجواء كأس العالم في 2026
6: 在收看的是新闻直播间。
1: 去露台上喝咖啡看风景成了时下年轻人喜欢的休闲方式。北京市东城区威风露